今日は朝間さんの帽子かわいい。ロシアの帽子。はい。今の曲はBecause the Nightっていうパティ・スミスっていう人。パティ・スミスっていう人。いいよね。来はんで、1月ぐらいに。1月に来はるで、日本に。 え？待って。え、来なくなったの？パティ・スミスって。私、うま？え？どっちよ。<笑>誰に聞いたん？本当？うん。弱な。すごい楽しみにしてるのに。 ハネムーンブルース？ハーレムブルースの間違いじゃん。<笑>ハネムーンブルースってすごいな。なんか悲しいんか嬉しいんか分かれへん。<笑>いくら私が新婚でもそんな。<笑>めっちゃおもろい。はい、いらっしゃい。あ、あの歌は また後で歌おうかなと思ってるんですけど、サントラなんですよ。で、モーベターブルースっていうスパイク・リーっていう人の映画があって、それでなんかそれジャズの映画やから歌う人出てくのね。でそれで歌ってはる。いい歌よね。<笑>サントラです。ではそれは後にして、これもいい歌。